dagen så vatt halver veke enn et feit at jeg ok vel eins vatt var sin dat makte meg tot vriend van Benjamin.